jamọ lo fun tale ide ide adupe o gbeyin ti e ba gbo tale yi o kabisi ledua opa ibiti ora adupe pe oko ejini awa ta jo si tale yi adupe lowo yin ko ne baje o